0: nuro so onwe na che
1: debi
0: onwe na che
1: debi
0: no am I preaching at all
2: yes
0: onwe na che se kaka kire bia bebebia no wo fa wo fun na wo ko google na wo search the powerful malam in town the 10 powerful malams in town.
1: Yes
0: no wa bra boy nuro ko se da dura obesan kwa kotena nyame fi
1: eh
0: ye ka amen na won kwa honkonkon no ba fa o tonsona wo bon se heaven the flow se heaven the flow obi anti ase
1: yes
0: fe enche na ne obeba na nyaba o okra na ketua de bre wo bia
1: amen
0: opeu umpeu sanya wonuma tie sane rade bebu
1: ade amen
0: sakra wadwe
1: amen
0: ozofo enu mere obi sakra na
1: ade amen.
0: You are the temple of God.
1: Yes.
0: Uyo nyamia sonda.
2: Yes.
0: Oti osi dey, osi wamu no mdo musa ka sonda.
2: Osi amanaman abo japadim.
0: Oma bo japadim.
2: Wa gu wa sori kunkrun fi.
0: Oma gu wa sori kunkrun fi. And so let us understand say number 1 enipe bi gu nyamia sonda ne hu fi. Number 2 yeyen so aye ku ta sonda ne so ye gu hu fi.
1: Yes.
3: Asempa FM.
0: Moja ne wo hro ye ho.
1: Amen.
0: Ozofo wanti mujan enhohro ye
1: amen
0: efri ye tisu besi ye nase
1: amen
0: mujan enhohro ye
1: amen
0: onhohro ye homa ye hu ntise sukirema
1: amen
0: na won bo ye ne ye nante wo kronkron ye
1: amen
0: san yo sane ne no nyamu a ye nyo yiraba
1: yes
0: erade muwa ye yo
1: amen
0: ko ne amampa
2: wa se wa ma Jerusalem ay aguago
0: ko
2: verse 2 no wa se wo de onko a amu ama ewiem no ma
0: adi hwe ni pe last nanu ya betra ya be kan